så med jou. En ek kan mye sang, tog det hjerte jo kom om. En ek tvivl ek om sam, og tog den. Kan hjelpe meg om le. Wat hver for meg is, kan jeg. Luister FM.